دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یانزی پارکان ده عربان ده همزی بازاران ده چا بنو وابی بو به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونان ببینه به زوانی خو بنوسه به زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ما

و کوچه‌ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی بزمانه خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه زمانه مه هیلن و هبونامه

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

و سر سه شب و سه روشانم تو ندید هیجانه کلو درد و مرقه تایش من ربون خمور شبایی.

0: برنامه واشت شش ما ایرو ایوارد نابرا ساعت پنج و هفتان درد به میوانه و
1: رادیو وی

0: به بچ یک خوش لازمش یادم زنیار بی خبر با بو کلا پام تیده خویا
1: پام تیده خویا پام تیده خویا
0: این حقل تجا زیرین سر هر کسی دنین فایده نکه تو دمشی بیا تبال ششش یا نتمه بی ام بیه تو روشک بار بی یاد زبره زمان دبوره سالو محطا چی پام کش تش باره کار کر ای روش مره یه سبیش تره یه زمان درشی نکه رابط دو رخ و ناز که
2: شون ملفانی بجر حت ملفانی بجر اخا خلام تبل بال چه خلام مکبه

گوشتاری ارجیه ما دیر امت سپور گوشتار کرد ما هیویداره که امت سپور رینا سر بکه و شامپیون ببو مزانه که امت سپور هر چیم شامپیون اخورا رینا ما دوام کنه گوشتاری ما ارجیه ما برنامه خود دوام کنه اکا ما شماره دیر زلمل بستانو دیارش ما کنه ما پیا گوشتار بکره بستانو

گوشتاری هر جایه ما دیر بستان رو گوشتار کرد از باور کنه که دادی وای ما گوشتار کنه براشتی از مراقی که کنه شما سکنه پاییزو شما قیب زمستانی چی می وراشتو نه وراشتو باور کنه که شما شوشه کرده ده هیچه خاله اینه بکره دیر بستان رو ما گوشتار کرد اوجار همه ویره من از وازنه که هیچه خال بکره ونگ برزه ما پیا خبری بدن بوهوین ما آنو برنامه خو برن بله گوهتارن هیجا هیدی هیدی پیام و داخوازه ما دیگیجه ما نکا یک پیام مکمه هیه نویسان دیه سلاف اورز وشان خوش جکو سره لوه گوهتار دکن جی کرامه خواست ترانا میر پرور لیخن جی بو گوهتارن هیجا امجی سپاسی خوالی چه دکن حوال ناوی خواه نه نویسان دیه دیسه از دبیجم ناوی خواه بنویسن از جی جوارا سلاف بیشینم امجی میر پرور سترانا دیلبرامن دیاری چه دیاره خلق کسر دکن و همه گهتارن هیجا ده های ده ام به هفدوره گهتار بکن

بله گفتارن هجا ام دیسا بورانه نها پیامک هیه نویسندیه دن باش از سیتران اد دوره دا جو همو گفتاروان و خباتکار رادیو ادرادو خوازم حاکان ام جی سپاسیو خیشی تر ادیکن هوال حاکان ام براستی پر بختوار دبن که هنجمرا وقتا که پیام دشینن یک پیامک دنه جی هیه بطرکی نویسندیه ناوی خوشی نه نویسندیه گوتیه جی مولا میلاسه جی امدیرا سلاو دشینم امجی سلاو خواهی جی مولا میلاسه دشینن و امجی جی بای مولا میلاسه و جی بای حوال حاکان و گهداروانن عزیز و هجارا جی روشان ام نادن دیاری ودکن کرم بکن ام گهدار بکن.

گوشتر ما ارجای رینا مش مادره بعد خبر آره ما دیر جوان هجو لیلی دینه قی به آوا دیاری دادی اخو کرده بی ما قی به ایوا موانه که و دومانی به زمان خوب بجویه زمان وشو هر دن به زمان استو دار کوک خسرو مردم به زمان خوب زمان خوب بموسه زمان خوب بده خبرداینی و دومانی به زمان خوب پیلی به

کدان مروفا خملاجیانیه به دوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشره

هدي هدي پیام واشتشی یعنی پیام ماره بزازاکی واشتشی بزازاکی و بره نه تنی بزازاکی و با کرمانجی که بره ما آنو نواجی نه که اوگو گوشتاره ما یکو ما کرمانجی گوشتار که نه اوگو واجی اینه تنی بزازاکی وازنه ما بوردی زمانا وازنه زمان ما وشو زوان وشو نکای پیام ما استو ماره نوشتو مرحبا شماره نامه مزی جوان جوانا از هم بکیفی گوشتاری کنه هم زی وردش شامی حدره کنه واشتش همه خرابو ندیم شاهین نو دیر مرا گوشتاری ونگ رادیو برو وشی پیروش ما مایکه سپاسیان خو جوان رکنه مزیده کیف وش بی بختوار بی که تومار پیام رشاوتو تنان کنه حدره قوت بو نوشی جام بو و ما دیر خراب و ندیم شاهین را ما دیاری تو کنه و دیاری گوشتاری ارجیایان کنه کرم بکره ما پیا گوشتار بکره.

گوشتر مرجیای یو پیام ما استو به کرمانچکی زازاکی نوشتو براشتیش ما وقتا به کرمانچکی زازاکی نوسن ازیده را بختوار بنا نوشتو شانوش از یو دیر وازنا زل مله ماموسته رونی داره و برو مای که زل مله را ماتور دیر بوهی ما دیاری کنه و موانه که شما دم کمار پیامار شوانه نامه خوی که بنوسه ازی که شما را سلاما برشاوی ازی که شما را چیا واجی از نامه شما نزانا از آنو خبری دانا یعنی از آنو هیچه وندنه نشکنه که خبری بدی آنو و ویر شما ده بو نامه خوی که بنوسه ماره

Goştare ma erciye delali veşiki. Ma eroha me peyniya bername ho eyne kumare peyami vengi eşti ma zedera spasyana ho kene ma baktavar bene kuş ma madre ma piya veng radyo de ke veng radyo avan bo ke goştaryan ma hazar jaran avan bo u ma vaneş ma eşkene ek hayra mare reyna vengu vaştışanı ho bireşave ma go reyna piya ma go sıba bername ma go devam bekerin. و ما شماره وانه کو ما ایرو همه پینیا برنامه خو ماره پیام همه بی ونگ اشت بی دهه بی گوشتار یعنی ما یو ونگ خو ونگ یک ما گوشتار کرد آوا بی ما سپاسیان خو رای نا آوا ری کنی یو ونگ یکی که ببه ونگ باور کنه کو نامه جای آریا بی ما اونش که آکرن قصور ما مونه رای نا ما وانه ما همه پینی برنامه خو موان کیونگ رادیو گوشتران ما هزار جران آوان بو سبا ساعت پانجه شانیده ما گروه نبه به میمان شما به معنی ویشیده خاطر شما بله گوهدارین هجا ام ایروهاتن زاویا برنامه خو سبا دیسا ساعت پنجه ایوارده ام دیسا بورابن ام دبیجین ام سپاسی خوش ورادکن که هنمه گوهدار دکن جبیر و نکن لسر ویشانا ونگ رادیوی بن ممینن خوشیده خاطره وی

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

من بالا خدا دستر مرا سلخانا لسر بو آبو آراوا سپیا بو هورو پزوری میا بو ایلا دبا مدو قادل من اجد بمرا قرار داو من اجد دلالی کدل خونش نامن دا بای واخم پور کنه ایلا ایلا شمنه مای دستر مرا داغو گلیو چیائی منه بره خدا بیچیائی بلکه برفه لی خویائی وزه گاواد چون بلکه برفه بیچیائی مبالا خدا بسیجا چون مکانی واواز لارجه کشیائی ولل بیچیائی بلکه برفه لسیدشه واوال چول یابان آخوده منه کچکه خوشه کرسی حب کبره خدانی سیتل آخور سردانی تشت آخور بردانی سر بوهارا عوب پاشا پایده دوا یا نحمال چون شفر آمر خراش و عجل درالی که دلیم لمن دائی ولالوی چای تاکی ازن قدمائی سامون آمر کچکی باری حفده بابو قیدائی کرتکی جه نمائی لطش سامون خورگوی سیتر آمر شکایت نی بیچکی منی دلی کاری باری دبرامو بارا باجل درالی که دلیم دائی

سیاست اسره بنا مبارک مسکو امر الغراب سردار جیائی ول امر اجل اقلال کدل قتب لایت پیشا قاوال موات روج عیدان و شایع دلال کدل امر اجل اقلال بشنا خویاز رابدائی از القاشی سکر بمنا عین گل سلم بر جامعی شقو شمال دجو تیرج روی دار بشن بالا مکاری غزالا تیرال خویائی مدیلا و کوباند گردگو حیلا گل محرم دسته تبشکی چاوه تبشرونی ترجاج لیم

مدیلاو کو باند گڑگو ویلاو گلے محرومیت چکرو وایت چنکر مالا باو خرابی سبیت چکرو وایت چنکر ولاتی بیس برابو قستا مالا مکر ددس خوابی تجو تجرار یا کانی کامیا مالا ممان کر ازیل سرے ریکاتم مال خرابی سبوتی درواز بچ ماج مراسلا منکر نانا ولا گلے بسیدنگا دکرگا دیدگو لولو لاو کو محرومو مالا باو تشکر شوی جو بسونا

پر زور کچ کش کز با شوت دی گو وز اجل تر صبر اگ باب برا خوب شوم او بوارا و وز اجل دلال کی اجل خوب شوم صابن بغلا و بنا بس کو امر شیر قلاب خود کا و نا و نانا ولا اگر تر سا خبر اگ باب برا مجرم شیطان و فساد گند من بانا مینا سانجا کا اور دی رو سے جا و دل قاش چاوے تر سکنیا من سی و سی کے خویا بیش تر شکر بردان آواز و تزرم کا حتانی ناوے اگر خلکی بگوتانا گل محرمی چی بیو چی جا منی بگوتانا گندینو مانو خود حبینا ونی لو مانو گازنا جمع

0: Radio Veng.
1: I'm going to go to the house. شیل بلا تل رشگار رضای سودا بی سودا کبی نیره هیو حمزو حسن سیده نابار کری گور رضا که از بخور با تو نزانی کزک جبره ده پاشتا مغلی اپز اما این نیره هیو رضا سیده نال اصد فتولا کری گازی که امیلوش بر کوما شوی شاه بکشن مصطفی زیدی حسن پاشای از خده اما یاره امی سبیل من از گراجیر سبن جا بابی خوی تیلی رشگار مصطفی کال امیره گرم ارخاش و شعب قلین بو که سر بخیلی بسر مال بابا هذا بگرین هر که ای خونا به دست اقیزی خواب بگرم در میره هیو دیران دیران دیران دیران دیران دیران اسد فتولا رضا حسی سوال مال باب خوب تنیم هی ابی هوی ایوم وای اخی وای لیره گلی فاطمی ربن اسمی کجی که وی رام شود ایلوزی بازا کلو به اسمی مال خرامو سرزیره و سرزیره هیو ایلو تو بایا خدیج خورا بری لبایا آوا جوروانی کابل گرجنی ویرم دلو علو تو سرگه به دونزتی شاو سردار شاق ودای ملی سی سوال سوال من املاز گرازیر زیرفتین فنانی بایا هیو سواری بیشی نسدی خیلت سواری سلفی سوال فتولای سواری لداوی داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رضای رب نزیر ابا کل نوا ملا یبسی عبید شارتل یا بزیر عجم جخور راتف کلدائی حمزو حسن سیدنگ آباد کلی گو رضا کی از بخور باید تو نزانی کسی که بره ده پاشتا مغلی پزه بابه بابا یا هیو رضا سیدنگ آباد کرن صدو فتولای یا گو امیرو بکشش بر کوما شویش یای مصطفی زیدی حسن پاشای اصحاده میاری کال بابا یا هیو امین سبیر ملازگرا زیر سنجا بابی خوی تیلی رشکال مصطفی گرم ارخاش شویش یا بقلینن بو که سر بخیلی بسر مالی بابا ادا بگرینن هر که ای خورا به دست اقیزی خوابیدش که فیر رابد میرا یا هیو دیران دیران دیران دیران دیران جبو حرسی اگی تیمال بابی خورا بنی هی ای اببم دیران واین ای ایره گلی فاطمی ربنی ابرال منها تاس راس بی بینا باه کجش خورا باه که دینه باه که دینه هیو برال بینا اصد فتولا رضا حسی اگی تیمال باویم ربنا خودیم نکنه ربنا زیب مدی سی سوال سوال بونن ملاز گرا تورا زیرین اتبالا خود سوال پیشین صدی خیلت سوالی سلفی سوال فتولای سوالی لداوی داجو چوین چوین آگیزو یا شیل پیلا تیل رشگار رزایه گیشو کفید شیلیم حواده خود راشینه تو بالا خود کوسته که صحتا زیر زیر بسر قاش ازینه خدا از حجینه احیو فنانی سیگوره خداینه تو بالا خود حمزو حسن سیدنگا لکوما شوی شاکر خیرینه امی گو رزا و فتولا بکشن اصدی خیل دیل بگرم راز دایر آشوات دا سیر یبینه احیو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شری نگو متی معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تیمار بابی ممدل جی گره خواه گوونن پیاش دایر آشوا تصیلی بین جوان پیانین احیو متی معلوم پیاش مال بابی مگولی بره میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گدار سیر تبالا خواب حسی حس بیر میدان تیل ناو مالا اشتر آسوام خوزینی والا زنگوه بخوین احیوه پیای مال باوی مگولی بر خیلی خلاما کشتن پیای ابن آوی نشان حسن حسین علی و محمد حمزه و زوا اعتزه دیل گرسن داخل سن ملازم اتبرا از شهرین ربن زید دنگ بیجی سبی بکن کلاب مقام رجوات میران حاکم مارونی ایوار خودی لکھول الحفظ و ایوار گرین ایوار دیران اسد فتلا رضا حسی سواری مولا بابی خوب تنیم ای ابی ای ای ای اخای اری دیران ولی دیران سوید لیم گلی برا خودی براسر احمنوالا ایو از این دستی حسی اگی تمال باوی خواب بگرم دستر را درباز کن فنانی شکاری کار خزال عرب نزیر تو بالا خواب دیم تی معلومی اگی تمال باوی من ناوی خو قید کنم دوست شای حکومتی درباز کنم ناف دوالا حالا بالا خواب دیمیش بگی حرچی حسمی میدان تیر ناو مالا ایسر رسو امو خمزینی بس بگی زنگو امو خون ازینی والا ایو مت مرحوم خیل خلاما کشتن پیای به ناو نشان حسن حسین علی و محمد حمزه زوای تزایر و زوای زهردان بخی بر حسن مالا ایو حدید گوگلی ربن تراب مستر خکر که حق گزان دون زکیر چوا جاب گی نبخی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لهوانی نقرا شیران میرا هوی و آبی اهوی ایو مای مای خیر